Aerog är ju ikoniska, franska och meget elektroniskt inspirerade. Och bölga av elektroniska artister som har latt sig inspirera av de stora legenderna är lång. Justice för exempel gjorde succé på starten av 2000-talet och sist där spelade i Norge en sommar så blev det alltså det blev lite styr och det blev lite sint då ingen hade fortalt dig Justice alltså som fokuserade väldigt på att ha stilig lysshow att här i Norge det lyst hela kvällen. Så jag spelade på en sån festival mitt i Oslo centrum klockan 8 på kvällen och var rasande för men då, hallo vi har det lysshow är hela poängen. Det blev nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet fordi lys, det var for lyst til at lys selv ble bra. Ja, ja, nok om det. Det er jo kanskje den største da, akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, men han har vært det kjempelenge også. Enorm, med mange, mange hits. Och då David Guetta banade vägen med denna typen megahits innanför det elektroniska segmentet så var det många som följde efter han. Och det här är bra.

Emil på 10. Vill gärna höra den i radion. Och det fick du, Emil. Tack för önskret på Paradise av Coldplay. Nu ska Ella Häggernäs få sitt önske. Hon har sett melding och föreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var ju nettopp i Trondheim och älskade att det var lyst hela kvällen där.

0: Och en härlig låt, Bob Jr. och Evan Klar, Lost Without You heter den. Och för sällskap av Thea in i studio här, jag tror du lurer på något.
1: Jag har ett stort spørsmål som alla som både är spåmän och spåkvinnor och som bara syns det går att tippa lite. Spørsmålet är, vem tror du vinner kampen ikväll? Det är lite nyfiken på. Det är ju ja, det är ju Frankrike och Norge som mötes. Och så har jag skönt att folk är lite rädd kanske för att tippa på det här, men andra är ju glada att tippa oavsett. Det är ju många som tror att Norge ja, vi får se att Norge kanske lar de bästa spelarna vila idag. Ja. För det är ju en så viktig kamp, vi är ju vidare oavsett. Men så vill ju andra säga si att vi må jo gjøre det bra når vi skal spille mot Frankrike, for det er jo en såpass gøy anledning. Og det her vil jo avgjøre hvem det er som vinner, men la oss ikke tenke så mye på analysene. Jeg bare lurer på, hvem tror du vinner kampen i kveld? Ja. Og folk er jo
0: meg. Jeg tror det er viktig for Norge å vinne den for liksom selvtilliten.
1: Ja, det er det.
0: Litt sånn som med Ecuador i går, som gruset Tyskland. Selv om det ikke betydde så... Altså, det betydde jo å vinne eller forsvinne, men jeg tror nok den følelsen av å vinne over en favoritt.
1: Det er det. Ja.
0: Umåtelig viktig.
1: Spilleren og Ståle Solbakken vet jo for en fest det blir her hjemme i Norge hvis, eller når vi vinner over Frankrike.
0: Men det er mange som har trua. Det er allerede noen som har vært inne og stemt. De flertall av dere heier på Norge.
1: Ja, og tror Norge tar den.
0: Ja, det overrasker meg ikke. Det er godt å høre det mange supporterer. Hvis du har lyst til å avgi din stemme, og samtidig kanskje fortelle oss hvor du skal se kampen. Det lurer vi jo også på. Så send oss en melding da vel.

0: någon sa att det var 1200 för en tur till Öjevåret, så var det lika mer tillbaka. För exempel på hurtigbåt, på buss är ju problemet att det också är mega dyrt, men man må resa typ 2 timmar för färger kommer.
1: Reine Eiran i Leiesdotter i Lebesby slipper att betala ett krav på 2,7 miljoner kronor efter en tvangstelling i 2021. Tingretten slår fast att landbruks- och matdepartementets krav bryter med den europeiska människorättskonventionen. Regeringsadvokat Magnus Johan Færø upplyser till NRK att de nu vurderer att anke domen. Bardu kommune ber deg melde ifra om du ser syk eller død elgkalv. Det er i forbindelse med prosjektet Trampe, som også har kontaktpersoner i Troms. Målet med prosjektet er å finne ut hva som forårsaker sykdom og død hos elgkalver.

The White Stripes, Seven Nation Army på den här fotbollfredagen. Nu ska det handla om mjölk här I eftermiddagssändningen. För fem gårdar I Troms har fått en högt hängande anerkännelse för kvaliteten på mjölk. Och vi ska strax prata med en av dem.

0: i det här året som en hit, eller tja?
1: Jag tror det har bara blivit såna.
0: Ja, Raman, vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Gott att se att så många av er stöttar mig i att Madrugada är en alldeles värdig kandidat till titeln Lyden av 2000-talet. Sorry till att det blir ingen stämma till Destiny's Child.
1: Nej, null blev det.
0: Mm. Ja, vi inviterade er in och skulle finna ut vad som var Lyden av 2000-talet. Stockmark Ness, sin store baritonröst, Sivert Høyem, och resten av Madrugada följer dig ut i fredagskvällen. Det här är The Kids Are on High Street. Uansett om du ska fylla kvällen med fotboll eller ej, önskar jag och Thea dig tusen tack för följen den här uka och god helg!
1: Och heja Norge!
0: Och heja Norge!

0: Na na na na na na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Häromdagen vet Sven, så stod jag på badevakta.
1: På?
0: Jag stod på badevakta.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så stod jag trakte in maven, och så kör kärringen och säger, haha, det där hjälper i hvert fall inte, sier hun. Och så säger jag, jo, för det är den eneste måten jag kan slå talan på.
1: Den är knallgod.
0: Ja, tack.
1: Den är knallgod. Kan jag fortälla en gåte?
0: Grett.
1: Vad är favoritmöbler till Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du vad som är favoritvapnet till Magnus Carlsen då?
0: Nej, pass.
1: Schack Uzi.
0: Okej.
1: Du hører på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen! Er du en

0: Big Bang är du hörde.
1: Det är Sven och Torfinn på NRK P1 här.
2: Vem är det som är medlemmen i Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det är Øystein Greni på vokalgitarr.
2: Riktigt.
0: Det är Nikolai Hengsle på bass.
2: Är det sant?
0: Och det är Olaf Olsen på trommer. Det är i alla fall den faste medlemmen. Men det kan hända de har med sig någon keyboard Johan eller någon perkussions Mikkel.
2: Men det är inte tillfälligt att vi spelar Big Bang.
0: Nej, det
2: för det här i Sven och Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning. Vi tar inte för oss de viktiga som vad ska du stämma i
0: val?
2: Alltså det är inte något viktigt.
0: Nej.
2: Forskning.
0: Nej.
2: Det är triviell och svärt koselig forskning för du säger ju Øystein Greni, Nikolai Hengsle och Olaf Olsen.
0: Mm.
2: Det är ju känt som vokalisten, basisten och trummisen i bandet.
0: Mm. Mm.
2: Och det är det som dagens undersökelse går på. Hvis du går in i appen NRK Radio så ligger det en liten meningsmåling där eller en avstämning kanske. Kall det och där kan du se si din mening. Vem liker du bäst i alla band generellt? Faller du oftast för vokalisten? Liker du ofta basisten? Eller är du en sån en fyr som bara älskar trummisen?
0: Mm. Mm.
2: Vad slags typ är du, Torfinn?
0: Jag är ju följer ju extra med på basisten såklart.
2: Ja.
0: Men jag liker också väldigt gott hvis det är en bra trummis så kan jag sätta enorm pris på det. Jag syns ofta att vokalisten är lite i vägen.
2: Ja, jag har glömt faktiskt att jag har kallat det för vokalisten och gitarristen i samma här.
0: Oj, ja för att gitarristen har ju ofta en lite sån särstilling kanske visst det för att ofta är vokalisten den som på något sätt har liksom bara den rytmgitarren, jang jang jang jang, men så har du en gitarrist i tillägg som är sån.
2: Jag plejer när jag är på kvällstakonsert så plejer jag för att bara stå och se på Bjarte som spelar gitarr där för jag har ett väldigt erotisk forhold til han, men bare innrømme. Så han er jo svært savnet etter at han slutta i det forbannet bandet.
0: Han slutta gitarrist nå?
2: Trist.
0: Ja.
2: Men er du veldig glad i gitarrister, så går du inn og stemmer i appen. Jeg vil si enda viktigere, er du en sånn person som elsker trommeslagere?
0: Hvis
2: du er en trommeforkjemper, da må du inn og gi din stemme.
0: Ja, men hør. Här är Madeleine. Dansa som vi gjorde.

Russlands och Tina Turner, en låt som jag har på CD-singel i alla fall, Quasi de la Vita. Och jag känner att de konkurrerat lite i det bilde på coveret där om att rop eller gap högast. Men det är möjligt att det är ett falskt minne, att det var absolut inte vad sån bilde var. Det kan hända. Såna ting är dukke upp. Ja, över till gjengen som da er kjent som Skin, Cass, Ace, og han som ikke valgte noe sånn annerledes navn, Mark Richardson. Han spiller tromma og perkusjon I Skunk & Nancy. Det britiske bandet som spiller I Norge I sommer. De på en stor turné akkurat nå, startet den 18. juni, og så kommer de da til Norge I august. Da det da første tur innom Oslo og Sentrum Scene 20. august, før de lander I Trondheim og spiller på Stereofestivalen dagen etter. Det en låt som lå inne på topp 20 I hele 17 uker I 1997. Du hører Hedonism.